不意に君を思い出したんだ。なぜか忘れられなくて、遥か昔のことなのに。

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

おはよう。朝だよ。朝っていうかもう昼だけど。私もう時間だから行くね。今までありがとう。楽しかった。バイバイ。最後くらいこっち見てよ。

リセットしきれない気持ちが泳いでた。混み合った車両はせめぎ合ってて、隣の人の香水の匂いに嫌気がさした。

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

笑顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

0: ラジオスイートが8時をお知らせします。
1: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん古藤信用金庫の提供でお送りします。
2: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として、都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ、地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局一般社

0: 団法人東近江市観光協会、電話番号は0748-293920。
1: 新車・中古車の購入、免許取得、車検費用などプランいろいろ、ご返済楽々、ますます充実のコトシンカーライフプラン、コトー信用金庫。新金バンク。
2: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、コトシン、コトー信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。今週の相談です。法律相談は弁護士による相談で1人30分年1回限りです。5月26日火曜日の申し込みは19日火曜日午前9時からです。電話予約制で直通電話で受付を行います。先着6人です。お申し込みお問い合わせは市民生活相談課 IP 電話 050-5801-5616 050-5801-5616 番までお願いします。行政相談は行政相談委員による相談で当日の受付です。5月19日火曜日午前10時から12時まで五箇荘支所1階の相談室、20日水曜日午前9時30分から12時まで市役所新館1階の市民生活相談課で行います。詳しくは市民生活相談課 IP 電話 050-5801-5616 050-5801-5616 番までお問い合わせください。一般相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から12時までと午後1時から4時まで市役所新館1階の市民生活相談課で行っています。詳しくは IP 電話 050-5801-5616 050-5801-5616 番までお問い合わせください。消費生活相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から12時までと午後1時から4時まで市民生活相談課内の消費生活センターで行っています。詳しくは消費生活センター IP 電話 050-5801-5659 050-5801-5659 番までお問い合わせください。特定人権相談は5月21日木曜日午後1時から4時までです。受付は午後3時30分までです。場所は市役所新館3階の316会議室です。詳しくは人権男女共同参画課 IP 電話 050-5801-5620 050-5801-5620 番までお問い合わせください。家族介護者の会介護者の悩み相談リフレッシュの場、こちらは予約はいりません。ホットミルクは5月20日水曜日午後1時から3時まで能登川コミュニティセンター3階多目的室4で行われます。介護についての情報交換や学習沢会です。詳しくは地域包括支援センター IP 電話 050-5801-5641 050-5801-5641

6641番までお問い合わせください。市の委託事業青年貢献制度の利用に関する相談は東近江市権利擁護サポートセンター NPO 法人町の相談室寄り添いで月、火、水、金曜日の午前9時から午後5時まで行っています。事前に電話で予約してください。 IP 電話 050-8036-0252 050-8036-0252 番です。お仕事探し相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時30分まで市役所内会議室で行っています。1相談日4人までです。相談希望日の前日までにお電話でお申し込みください。詳しくは商工労政課 IP 電話 050-5802-9540 050-5802-9540 番までお問い合わせください。子ども DV に関する相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、 DV に関する相談は午前9時から午後5時までです。なお、この時間以外で夜間や休日緊急の場合は189児童相談所全国共通ダイヤルに相談してください。詳しくは子ども相談支援課 IP 電話 050-5802-3275 050-5802-3275 番までお問い合わせください。虐待ホットラインは電話 0748-24-5687 0748-24-5687 番。子ども電話相談は電話 0748-24-1111 0748-24-1111 番です。夜間休日お薬相談窓口は夜間は午後9時から午前9時まで、休日は終日行っています。薬剤師が夜間や休日に薬の困りごとに答えます。詳しくは東近江薬剤師会電話 0748-78-0939 0748-78-0939 番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田専修銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えて

0: ってくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。集団健康審査がん検診のお知らせです。実施日は6月2日火曜日、3日水曜日、時間は午前8時30分から11時までです。30分間隔の時間枠で受け付けます。場所は竜王町公民館です。検査種類は健康審査が若年、特定、高齢者、肝炎ウイルス、がん検診が胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんです。対象年齢、内容、費用など詳しくは広報竜王5月号18ページをご確認ください。なお、今年度よりオプション検査有料の内容が変更となります。オプション検査の内容や金額など詳しくは医療法人緑生会南大津クリニック検診センターにお問い合わせください。電話番号は077-546-1112、 077-546-1112 です。受付時間は平日午前9時から午後5時までです。オプション検査は予約不要です。集団検診当日のお申し込みとなります。健康審査がん検診の予約方法は1、ウェブ予約、竜王町集団検診予約ウェブサイト入力フォームをご利用ください。予約受付時間は24時間、土日祝日も受付します。2、電話予約、健康推進課までお電話ください。0748-581006 です。予約受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで、受診希望日の2週間前までにご予約ください。お問い合わせは健康推進課0748-581006、 0748-581006 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。